ba woni yen kama ni huma fo woni David ya kutsa ni shira buni shawani ni nyamuni.

odo ewa abojo chariye ni yemu ye enya ho ya odo nya ho chire emema no ho so se me di nipa ani abofo otachire makasa na mi ni do a me ti se ya wa ejiji ana akasa ewo so

Yesu baba bie. Yesu baba bie. Baba ba fa ho tinfo nyina koso. Bible say enene be bomba di ade wa soro. Kedi wa nyina be hu se wa pue wa wi mu ho. Oma ye sachira ya dwene.

Obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya, obi ya ni ya

ya maso ne ya shaba kuna uka kumatwa ya ya prati ya sali na nyamu ya diye ubetu ya hanu wa

sini wancan kona wanda ana na ni mace mu samu wace anana saya gayeye obini bia ebe sichi o Obeka ya ho, obeti ya dimu, hawakuma tui.

Onyame, Missy, na minu wa ye, onye wa ya mami. E wa di na wa ye dosu. Na mi tu mi ka. Onyame, nuntima kuma shema wa nyumutuo.

ya maso ni ya shaba kuna uka kumatwa ya ya prati ya sani na onyami ya niye ubeti ya hanu.

Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhayin riba, na awradi ya ni mwenyamu apuye wosa. Na shef, isum bakata asase so, na isum kabi akata amaisa. Nansu awradi bapuye wosa, na nini mwenyamu abedeti. Amen.